0: FM, la passion des ondes.
1: Dorobo le ya.
2: Emission na ya.
1: Daga nyoko sari. Wona blini rafe roma. Fuko dende kirim kirim me rafe. Fe nere osho malere minima. Adengi ma.
2: Sole FM ne.
3: Dorobo le ya. Oye sinyo ya baro le di.
4: Kabe.
3: Kambe misabati ni giruwa li sedo na anga gemana kone nyamenta.
4: Oke la Sole FM le la wati bela denena.
3: Dorobo le ya. Emission kati. Agui yi plega kle kula. Edo pomunya.
4: Ka woltoki ya ma.
3: Sole FM. Agui yi plega kle kula. Edo pomunya.
4: Ka woltoki. Yama
3: Sole FM.